Papasakosiu jums istoriją. Ankstyvas rytas. Esate traukinių stotyje. Ore tvyro kepinių, kavos ir metalo kvapas. Stoties švieslentėse mirga skirtingomis kalbomis, o kartais net ir skirtingomis abėcėlėmis parašyti miestų pavadinimai. Du draugai atsisveikina vienas su kitu. Vienas žmogus trečią kartą tikrina savo kuprinę. O jūs rankoje laikote bilietą, kuriame nurodytas ne vienas, o keletas kelionės tikslų. Jis rodo ne kur vykstate, bet kiek toli esate pasirengęs nukeliauti. Šis bilietas yra Interrail Pass. Sistema Interrail yra Europos istorijos dalis nuo 1972 metų. Ji grindžiama idėja, kad judėjimas sujungia žmonės jiems keliaujant iš miesto į miestą, iš stoties į stotį ir savo kelyje susiduriant su ta pačia kryptimi keliaujančiais nepažįstamaisiais. Bilietas Eurail Pass naudotas jau nuo 1959 metų. Jį įsigiję svečiai iš kitų žemynų galėjo laisvai keliauti traukiniais po daugelį Europos šalių. Tuo tarpu Europos gyventojai dar negalėjo mėgautis tokia laisve. Žmonėms kilo klausimas, kodėl toks bilietas nėra siūlomas Europos gyventojams. Viskas pasikeitė 1972 metais. Tais metais Tarptautinė geležinkelių sąjunga minėjo savo 50 metų jubiliejų. Siekiant atkurti ir vėl sujungti Europos geležinkelių sistemas po Pirmojo pasaulinio karo, 1922 metais įkurta organizacija šventė svarbų etapą. Ta proga buvo sukurta kai kas reikšmingo ir novatoriško. Vienas traukinio bilietas, leisintis jaunimui laisvai keliauti po Europą. Šis vienkartinis bilietas buvo pavadintas Interrail. Jį įsigiję iki 21 metų amžiaus jaunuoliai galėjo laisvai keliauti traukiniais 21 šalyje. Reakcija buvo žaibiška. Išparduota apie 100 000 bilietų. Paklausa buvo tokia didelė, kad Tarptautinė geležinkelių sąjunga nusprendė nuolat prekiauti šiais bilietais. Tačiau Interrail istorija tuo nesibaigė. Taigi, ką šiandien jums siūlo ši sistema? Po daugiau nei 50 metų Interrail siūlo dar daugiau galimybių. Turėdami bilietą Interrail Global Pass, dabar galite keliauti per 33 šalis, nuo Graikijos salų iki pat Šiaurės poliaračio. Šiandien kiekvienas gali įsigyti bilietą ir keliauti su Interrail, o jaunesniems nei 28 metų arba vyresniems nei 60 metų keliautojams yra taikomos specialios nuolaidos. Dabar leistis į nuotykius kaip niekad paprasta. Jums tereikia interneto svetainėje interrail.eu pasirinkti, kiek ilgai norite keliauti, kelias dienas ar net iki 3 mėnesių, ir išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkantį bilietą. Su šiuo bilietu galite laisvai keliauti po Europą. Tam pačiam tinklui priklauso greitieji traukiniai, regioninės linijos, naktiniai traukiniai, o kai kur net ir keltai. Tik reikia turėti omeny, kad kai kuriuose traukiniuose reikia rezervuoti vietas. Galite keliauti siūlomu maršrutu arba susikurti savo unikalią kelionę nuo pradžios iki galo. Didžiausias privalumas yra jums suteikiamas lankstumas. Galite laisvai keisti savo kelionės planus, atsidūrę vienoje ar kitoje vietoje. Tai reiškia, kad galite ilgiau pabūti jums patikusiame mieste. Galite keisti savo kelionės kryptį arba išlipti iš traukinio vien todėl, kad jūs sudomino.

0: O stoties pavadinimas. Jums paliekama galimybė leistis į nežinomybę, atokiau įprastų turistų lankomų vietų. Ir net jei į kelionę leidotės vienas, tikrai nebus sunku pakeliui susipažinti su kitais keliautojais. Iniciatyva Interrail taip išpopuliarėjo, kad vien 2024 metais keliautojai įsigijo daugiau nei 746 tūkstančius Interrail bilietų ir nuvažiavo daugiau nei 1 milijardą 400 milijonų kilometrų. Kodėl tai svarbu? Na, pasirinkdami keliauti traukiniu, žengiate konkretų žingsnį tvaresnio turizmo link ir taip padedate sumažinti kelionių sektoriaus poveikį aplinkai ir klimatui. Būdama 24 metų amžiaus, graikė Stefanija Skevi su pilna užkandžių kuprine ir momentiniu fotoaparatu išsiruošė į kelionę mėgautis viduržemio jūros saulę nuo šiaurės Italijos iki Prancūzijos rivjeros ir keliavo iki pat istorinio Dunkerko miesto. Štai kaip Interrail formavo jos požiūrį į Europą. Dėl Interrail ėmiau kitaip suvokti atstumą. Nuo svajingų Činkveterės uolų iki Ventimilijos miestelio pačiame pasienyje. Vieną akimirką tu dar Italijoje, o kitą jau Prancūzijoje. Susipažįsti su miestais, kurie atrodo savo savita architektūra, maistu, gyvenimo tempu, nutolė vieni nuo kitų per šimtmečius. Bet tuo pačiu metu jauti ryšį. Miestų aikštės ima atrodyti pažįstamos. Kavinės atrodo tos pačios, nors kalbama kita kalba. Pokalbiuose vis grįžtame prie tų pačių klausimų. Tapatybė, demokratija, ateitis, skirtingos kalbos, bet iš esmės ta pati Europa. . 2016 metais kilo nauja politinė diskusija dėl Interrail. Europos parlamente atkreiptas dėmesys į tai, kad Interrail gali padėti įveikti stereotipus ir suburti jaunimą visoje Europoje, o pats bilietas turėtų tapti dar prieinamesnis. Iškelta idėja – tai vertinti ne kaip atostogas, o kaip investicija į mokymąsi, smalsumo patenkinimą ir gilesnį Europos supratimą. Europos parlamento narys Manfredas Weberis šią idėją suformulavo tokiu klausimu. O jeigu ateityje kiekvienam jaunuoliui sulaukusiam 18 metų padovanotume Interrail bilietą ir tai būtų Europos Sąjungos dovana, kad jis galėtų 3 savaites patirti kasdienį gyvenimą Europoje. 2018 metais ši idėja virto realybe. Taip gimė iniciatyva Discover EU. Tai programa, pagal kurią 18 metų jaunuoliams suteikiamas nemokamas Interrail bilietas ir galimybė atrasti Europą savo pačių sąlygomis. Paraiškos priimamos 2 kartus per metus. Jaunuoliai atsako į trumpo testo apie Europos Sąjungą klausimus, o atrinktieji laimi kelionės bilietą. Dalyviai turi laikytis vienos svarbios taisyklės. Jie pirmiausia turi keliauti traukiniu. Discover EU gyvuoja iki šiol kaip viena iš programos Erasmus Plus iniciatyva. Iš pradžių Interrail buvo tik vienkartinis bilietas, o vėliau tapo savotišku įšventinimo ritualu. Šiandien šioje programoje gali dalyvauti visi Europos gyventojai, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Jie kviečiami šokti į traukinį, kirsti sienas ir ne iš tolo, o betarpiškai patirti, koks iš tikrųjų yra gyvenimas Europoje. Tad čiupkite savo bilietą ir leiskitės į nuotykius. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
1: Καλώς ήρθατε στη σειρά επεισοδίων με τίτλο «Ιστορικές αναδρομές». Στη σειρά αυτή εξετάζουμε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, καθώς και τον αντίκτυπο που είχαν τα γεγονότα αυτά στο πέρασμα του χρόνου. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο καθοριστικούς σταθμούς στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη Συνθήκη του Μάστριχτ. Θα δούμε επίσης ποιες αλλαγές επέφεραν στη συνθήκη αυτή λίγα χρόνια αργότερα η Συνθήκη του Άμστερνταμ και η Συνθήκη της Νίκαιας. Θα μιλήσουμε επίσης για το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι συνθήκες αυτές. Τι απασχολούσε τότε τους ανθρώπους στην Ευρώπη και πώς άλλαξαν τελικά τη ζωή μας οι συνθήκες που υπογράφτηκαν εκείνη την εποχή.

0: Įsivaizduokite, kad įėję į kepyklėlę Paryžiuje nusiperkate kruasaną už 1,5 euro, o tada už 90 eurų įsigiję bilietą iššokate į traukinį važiuojantį į Briuselį, kur už 25 eurus šalia Place du Midi aikštės mėgaujatės midijomis sugrūzdintomis bulvėmis. Ir jums visiškai nereikia rūpintis valiutos kursu ar keistis pinigų. Šiandien tai atrodo visiškai normalu. O dar vos prieš 30 metų, kirsdami ES šalių sienas, susidurdavome su nepatogumais. Kiekviename žingsnyje tekdavo keisti valiutą ir priklausyti nuo nuolat kintančių valiutų kursų. Tai, kas kažkada atrodė neišvengiama kelionių po Europą dalimi, pakeitė įprasti patogumai, kuriuos teikia euras. Bendra valiuta, su kuria dabar galime sklandžiai keliauti, apsipirkti ir atsiskaityti 21 šalyje. Šiame ciklo istorija ir faktai epizode pasakojama, kaip euras tapo Europos integracijos kertiniu akmeniu ir ką jis šiandien reiškia piliečiams ir verslui. Euras gerokai daugiau nei valiuta. Tai vienas ryškiausių Europos integracijos simbolių ir Europos Sąjungos ekonominio projekto kertinis akmuo. Šiandien jį kasdien visoje Europoje naudoja daugiau nei 350 milijonų žmonių. Bet kaip veikia eurozona? Kaip šalis įsivedė eurą? Ir kokį vaidmenį šiame procese atliko Europos parlamentas? Euro idėja gimė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau bendros valiutos sukūrimo veiksmų planas buvo parengtas tik 1992 metais Mastrichto sutartimi. Jame nustatytos griežtos sąlygos prisijungti norinčioms šalims. Šias sąlygas dabar vadiname konvergencijos kriterijais. Šie kriterijai susiję su keturiais tikslais – stabiliomis kainomis, atsakingų biudžeto sudarimu, nuspėjamomis palūkanų normomis ir tvirta stabilia valiuta. Trumpai tariant, kiekviena šalis prieš prisijungdama prie eurozonos turėjo įrodyti, kad jos ekonomika yra tam pasirengusi. Euras oficialiai buvo įvestas 1999 metais, tačiau tik elektroniniams mokėjimams ir finansinėms operacijoms. Po 3 metų, 2002 metų sausio 1 dieną, apyvartoje pasirodė eurų banknotai ir monetos, pakeitusios nacionalinės valiutas 12 šalių. Tai buvo vienas iš didžiausių valiutos pakeitimų istorijoje. Visoje Europoje buvo pradėta naudoti daugiau nei 15 milijardų banknotų ir 52 milijardai monetų. Šiandien eurozoną sudaro eurą kaip oficialią valiutą įsivedusi 21 ES šalis. 5 ES šalys – Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija – dar neįsivedė euro, tačiau visos yra prisijėmusios teisišką įsipareigojimą tai padaryti, kai tik įvykdys reikiamas sąlygas. Išimtis taikoma Danijai, kuri per derybas 1992 metais sudarė specialų susitarimą, leidžiantį jai neįsivesti euro. Bendra valiuta reiškia ir bendrą atsakomybę. Kadangi eurozonos šalis naudoja tuos pačius pinigus, jos turi glaudžiai koordinuoti ekonominę politiką, kad užtikrintų stabilumą ir kuo geriau išnaudotų bendros valiutos teikiamus privalumus. Šis koordinavimas vyksta per euro grupę – eurozonos šalių finansų ministrų susitikimus, kuriuose reguliariai aptariami ekonominiai iššūkiai, augimo planai ir biudžeto politika. Prie euro pereita nebuvo vien atspausdinus naujus banknotus. Tai buvo didžiulis teisinis ir ekonominis projektas. 2 pagrindiniais ES reglamentais nustatytos sklandaus perėjimo taisyklės, kuriomis užtikrinta, kad mūsų hipotekos, darbo sutartys ir santaupos liktų nepakitusios ir kad senosios valiutos būtų konvertuojamos į eurus skaidriai ir sąžiningai. Trumpai tariant, teisinis tęstinumas ir ekonominis teisingumas buvo garantuoti nuo pirmos dienos. Įvedus eurą nebeliko valiutos keitimo sąnaudų ir neapibrieštumo įmonėms, veikiančioms visoje eurozonoje. Todėl tarpvalstybinė prekyba, investicijos ir kainų skaidrumo užtikrinimas tapo paprastesni ir labiau nuspėjami. Pagrindinė eurą valdanti institucija yra Europos centrinis bankas, kurio būstinė yra Frankfurte. Kartu su eurozonos šalių nacionaliniais centriniais bankais jis sudaro tai, kas vadinama eurosistema. Svarbiausia Europos centrinio banko užduotis – palaikyti kainų stabilumą, plėtoti eurozonos pinigų politiką ir užtikrinti sklandų finansų sistemos veikimą. Jo nepriklausomumas nuo politinės įtakos užtikrina patikimumą, ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl eurų pasitikima tiek eurozonoje, tiek užsienyje. Europos parlamentas taip pat nuo pat pradžių atliko svarbų vaidmenį euro klausimais. Jis padeda formuoti euro reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri ekonomikos valdymą ir užtikrina Europos centrinio banko bei kitų ES institucijų atskaitomybę. Parlamentas užtikrina, kad piliečių balsas būtų išgirstas diskusijose tokiais klausimais kaip finansinis stabilumas, vartotojų apsauga ir ekonominės reformos. Daugelis žmonių įsitikinę, kad įvedus eurą viskas pabrango. Tiesa, kad kai kurių kasdienių prekių kainos pastebimai išaugo. Tačiau pažvelgę į oficialius visos ekonomikos infliacijos duomenis, matome kitokį vaizdą. Nepriklausomų tyrėjų tyrimai rodo, kad euro banknotų ir monetų įvedimas sukėlė tik nedidelį vienkartinį infliacijos šuolį, dažnai vos keliomis dešimtosiomis procentinio punkto dalimis. Kitaip tariant, kai kurių dažnai perkamų prekių kainos išaugo, ir žmonės tai pastebėjo savo kasdienėme gyvenime. Tačiau bendros pragyvenimo išlaidos staiga nepadidėjo vien dėl euro. Gerokai didesnį poveikį kainų pokyčiams laikui bėgant turėjo kiti veiksniai, tokie kaip darbo užmokestis, energijos kainos ir bendros ekonominės sąlygos. Euras, kaip ir pati Europa, vystėsi susidurdamas su iššūkiais. Po 2008 metų finansų ir eurozonos skolų krizės buvo sukurtos naujos priemonės, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas, skirtos padėti apsaugoti eurozoną ir sustiprinti jos finansų valdymą. Šios pamokos padėjo užtikrinti atsparesnę ir stabilesnę bendrą valiutą. Nors euras yra oficiali 21 ES šalies valiuta, jis naudojamas ir už ES ribų – Andoroje, Monake, San Marine, Vatikane, Juodkalnijoje ir Kosove. Tai rodo euro patrauklumą ir svarbą už ES ribų. Ateityje euras toliau vystysis. Maždaug 2029 metais Europos centrinis bankas planuoja įvesti skaitmeninį eurą. Ši nauja pinigų forma papildys grynuosius pinigus, bet jų nepakeis. Ir taip bus užtikrinta, kad euras būtų tinkamas skaitmeniniam amžiui. Bet kokie tolesni veiksmai bus svarstomi visose ES institucijose, įskaitant Europos parlamentą, siekiant užtikrinti skaidrumą, saugumą ir pasitikėjimą. Būdamas ne tik bendra valiuta, bet ir bendra atsakomybė, euras išlieka Europos projekto pagrindiniu elementu, kuris yra grindžiamas pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir nuolatiniu siekiu prisitaikyti prie kintančio pasaulio. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas.
1: Nu nach mien shi de glache port is sien am nanche parlament na horpe, sien de fischerie christi parlamentuche. Togalor di avon agus plean gach kion di av reimshare le. Ach konnes ai mien shi de. Agus shing a troch der institudia an eantas horpeg, bin koma ashtuche hermi orahe. Ach ni vwinen gach kionach o lishan rud kenan kena. Feach mi shan a fuckel komishun agus christi karagos. An cead cion díobh ná an Comisiún Orpach, cion de fríomh institúidí an Aontais. An dara cion ná cuistí parlamentacha ar cuidiad an Parliament. Bhuail ar bagáin cailte? Denim is iarracht an scéalaí an bhneas saléire. Las mud a hí an amlánacha Parliament na Orpa, sian na feisirí ar cuistí parlamentacha a hagan le céile go rialtas a bhraiséil. Bracht táilte ar níos bórachtaí go poiblí agus is féad leat iad a lanúint beo ar líne. A conas a chuirta na cuistí san le chéile. Ag tús gach téma reacht ag nua, cinnan an Parliament na feisirí a híhiga gach cuiste. Bíon éagsúlacht mhór a méid na cuistí i brethe a réim sé in uolachta. Den chéad lead an deithú téma reachtach sa, bé gidir coigar is fithe agus nóca cólta a cuistí éagsúla chur a gás. Bíon a gcóhéanamh polaitiúil in léirú a gcónaí a chóhéanamh polaitiúil na Parliamenta i gcoitne. Ag an gcéad chuinneú do chuiste parlamentach, tabhann cóltaí an chuiste nua i mbeo róm. Sé sin le rá cathaoirleach agus suas le ceapar leas cathaoirleach. Mar bhíon ag uachtaráin agus leas uachtaráin Parliament na Háirpe, bíon téarma oifig a gábhlaíonn go léir chusan chomá. Ina theanta san tá rúnaíocht féinna gach cuiste agus athbhíonn méid na rúnaíochta san i breth ar bhéad an chuiste. A cé bhéad cuiste tá ann agus cadíon na réimsí a chlúdaíonn siad. Tá fithe bún chuiste ann agus gach ceann a chud díirithe a réim sé i le. Tá cuiiste ann atá díirithe a chuirsaí boéad ar chuirsaí iascaigh ar an galtúir agus an dachas, agus é cheartta naán agus cóin na sinsne chu a gás, ganach reintí a bh lua. Is féad leis an Parliament cuiistí fisfaáinna chu ra bun chomá, chun imscrúdú a dhéanamh ar háirithe nó drohíirechaáin na déadch bheith gceist i gur bhaim lí an Aontais. I gás na áirithe chuann an Parliament fo chuistí nó cuiistí speisialta sealdacha nó iad a réon ar bun, chun daile le feibne ar le. Tá ceire ó chuiste ann fé láthair, an fo chuiste am cheart an duine, an fo chuiste am plán daile agus am chosint, an fo chuiste am chuirsaí cánach, agus an fo chuiste am plán de fuib blí. Tá trucha feisire ar gach cuiste díobh. Bíon téarma oifig a ghabhí dé ag cuiistí speisialta agus is féidir síine a chuir leis an déarma san. Féach mééis chu a gás ar an cuiiste speisialta an pandéim COVID-19. Chug an cuiiste speisialta san ar bun i mí an bhhairt a fefe dó ar fe blian ar dús agus chug sinna trí bhíle sin íag san. Th raibh sé chuig bhí déag, dagraigh an cuiiste speisialta san níos mó le trucha éisteucht agus ceardan le níos mó na ráchéad san ólaí. An de thonaontas orpach agus an godéildan dan agus 8 comisinéirí orpacha ina measc. Dhéan cóiltaí an chuiste san na céad a daciméad a léamh agus a chréochtú. Dóidéad ar stadéir ag súile agus dagriad ar sé vision. As bhí tar a lóchfar nó ba dhéon san go léir. Ag pórt sesiún bhí uil fefe trí ghlach an Parliament rúnd ar titl Pandem COVID-19 ceachtana a fólamíag agus maltaí den tauchí, lenar tugag opar an chuiste speisialta chun críise. Mar sin, cad a dhéanann na cuistí parlamentacha? Well, den an siad galóir a dhí an áiríre. Sin príomhráil atá cá ná obair an tíam lánig á le bhú. Sé sin le rá, na cruinnithe na dagan an Parliament ina homláine le chéile. Nuair thagan tugraí reachtacha an gomisiún orpach, den na cuistí parlamentacha túr scálacha a Haring Suas in inan an Parliament brenú orthe. Den siad túr mí a Haring Suas chomá a dhíorítear a cuistí eile. Beg podcaile eile gan sa trasá ina bléimid ról an rapportéire, an duine tá freagrachas an túr scálacha agus túr mí san na Haring Suas. Mar sin, den an cuistí parlamentacha an leis ar thugraí reachtacha, mullan siad lasa ar thosa sí am lánach, agus ceapan siad fóinne idir bhairtathe chun reachtaíocht an Aontais a phlé leis an gcóile. Agraíonn siad éisteachtaí le sanolathe chomá, chun i chintú gnéan siad na cinntí as far as féidir. Ar deire tagan cathaoirlaigh na gcuistí le chéile i gruinú a dugtar cógáil cathaoirlaigh na gcuistí air. Tabhann an cógáil san a cathaoirleach as measc a cóiltaí, agus bíonn téarma oifig a ghabhlaíonn go léir an gcathaoirleach san. Déan na cógáil comhair dúair obair na gcuistí agus cintíonn si go mbíonn de chóir atathe. Imiagán focal dírion Christi parlamentúcha ar réimsí an a honracha. Siad feisirí de Parliament na Hóirpa na cóiltaí atácha. An príomhról atácha na tuarascálacha a olivú dos na siana amlánacha. Si Parliament na Hóirpa chur an clársá de láthair. Is féidir éisiú de Tilipod Gaeltaí ar Europarl Radio.
2: Ón óir glacha sprach na ferbarthe inmúnathe na náisiún aontaithe in 2020, tá tíortha ar fud na cruinne ag díriú Más a Bhó ó thaobh taighde agus nuálaíochta de ar ghuilclann cinna dheanú i leith an chomhthiaill agus i leith na digitála. Tá siad aim ag an gcuirthe go sin an leas is mó is féidir a bhaint as an inistíocht phoiblí san eolaíocht agus sa teicneolaíocht trí acuaine a chomhthiomsú agus trí gheall sealóirí éagsúla a spreaga le sprach na sonracha a shaothrú. Is an inistíocht a dhéanú sa taighde agus sa nuálaíocht agus inistíocht a dhéanú i dtoghchán na Heorpa. Cuidéan siúlann dul san iomaíocht ar fud an domhan agus ar múin na sóisialta a chléibhnú. Cuireann sé feabhas ar thaol léithiúil na milliún daoine san Eorp agus ar fud an domhan. Tá tú ag éisteacht le ag airdiú an chlaideán, reachtaíocht níos fearr, agus san eagrán seo beidh eolas achar againn ar ís Eorpach. Clár suaithinte an aontais Eorpaigh haide agus nuálaíocht.